0: 元気
1: あんた顔が全然見えんだ。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんでおるって、なんてこんなところにおるって。

0: ラテレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見え
1: ん、あんた顔が全然見えんって言うてくな、
0: ラテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

キャニースピーキングチャイアングルです。全然、全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれんと全然言っとくわからんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいや、そのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る。全然、全然聞こえない。

0: お前が
1: いつも
0: 俺にくれていたものがあったな。
1: なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、
0: よくわからんちゃけれども、
1: 俺は悲

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてるのか思ってんだ。お前やったら何だろうか。決まった。何かしたの山下を繰り返して言ってもらったらそうじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている。その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている。お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling, I got all my expression.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。
1: Yeah,
0: まあ、一つ心配なのドラムがどうなるか分からない。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何 ？Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Ah. Yeah.
0: Oh,
1: oh.
0: Yeah. ごめんごめん。そういえば
1: I literally mentioned it. Like, oh no,
2: fuck
1: you. Everybody. Oh yeah.